2009. odlučeno je i da šampionat u atletici 2031. bude održan u Minhenu, a još ranije je odlučeno da će svjetsko prvenstvo sljedeće 2027. biti održano u Pekingu. Toliko o sportu.

Još jednom ćemo podsjetiti, poštovani slušaoci, danas, kažu meteorolozi, sunčano, toplije, uz malu oblačnost i temperaturu do 30 stepeni Celzijusa. Sada je 11:52, vrijeme da se pozdravimo u zajedničkom talasu Radija Republike Srpske i da novo druženje zakažemo za sutra u isto vrijeme. U nastavku programa uslijedit će informativna emisija Podnevne novosti, a nakon vijesti u 13. danas budite uz emisiju U ritmu dana Radija Republike Srpske. Do slušanja.